0: تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے آج اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ 3 ملکوں کے اس دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج شام 2 دن کے لیے انڈونیشیا پہنچیں گے۔ جناب مودی کا انڈونیشیا کا یہ 4th دورہ ہے اور مئی 2018 میں جب سے بھارت اور انڈونیشیا کے تعلقات جامع دفاعی شراکت داری کی سطح پر لائے گئے ہیں تب سے یہ ان کا پہلا 2 طرفہ دورہ ہے۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم کل انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ملاقات کریں گے اور شراکت داری میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: امید ہے کہ جناب پراوو سوبیانتو اور وزیر اعظم نریندر مودی جامع دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے پر بات چیت کریں گے، جس میں دفاع سے متعلق تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، نیز ثقافتی اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جکارتا کے پروگرام کی خاص بات وزیر اعظم نریندر مودی کا بھارتی برادری سے خطاب ہوگا، جس میں ملک کے بالی، میدان، سیمانگ اور جکارتا کے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ لوگ شاندار خیر مقدم کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے دوران ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ہزاروں بھارتی شہری اور بھارت نژاد لوگ یکجا ہوں گے اور اپنے مادر وطن سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کے اس موقع پر فخر کا اظہار کریں گے۔ 8 جولائی کو جناب مودی تاریخی پرمبنن مندر کے درشن کے لیے یوگیا کرتا جائیں گے۔ بھارت یونیسکو کے عالمی وراثتی مقام کی بحالی کی کوششیں کرتا رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی رشتوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم اس ماہ کی 8 تاریخ کو 3 روزہ دورے پر میلبرن پہنچیں گے۔ یہاں وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ساتھ بھارت آسٹریلیا تیسری سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اپنے 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس ماہ کی 10 اور 11 تاریخ کو نیوزی لینڈ جائیں گے۔ وزیر اعظم مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صارفین امور خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلی بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: صارفین امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی۔ وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گی۔ اجلاس کی اہم باتوں میں صارفین کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کے اصولوں کا آغاز شامل ہے، جنہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دسمبر 2025 میں منظور کیا گیا تھا۔ بھارت اعلی سطح کے مذاکرات میں بھی شرکت کرے گا، جس کا عنوان ہے اصولوں کی اہمیت کیوں ہے۔ نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: برکس ملکوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہان کا اجلاس آج آسام کے شہر گوہاٹی میں شروع ہوگا۔ یہ 2 روزہ اجلاس وزارت داخلہ کے تحت منشیات کی روک تھام سے متعلق بیورو این سی بی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں برکس رکن ملکوں کی انسداد منشیات ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر حکام شرکت کریں گے، تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ایک رپورٹ۔
1: گوہاٹی میں ہونے والے اس اجلاس میں سنتھیٹکس منشیات کے غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے، آپریشنل رابطہ کاری، صلاحیت سازی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مندوبین میں نئی نفسیاتی اثرات رکھنے والے منشیات، جن میں ڈارک نیٹ کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ، کرپٹو کرنسی سے منسلک مالی لین دین اور اس کے غلط استعمال جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں بھارت منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف اپنی کوششوں کو بھی اجاگر کرے گا۔ اجلاس کے دوران رکن ممالک منشیات سے متعلق بدلتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کریں گے اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: بھارت آسام کے شہر گوہاٹی میں آج نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے برکس سربراہان کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کی ان ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر افسران

0: کے طور پر اپنے کریئر کا اختتام کیا. برازیل کی چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے کی امید اس وقت ختم ہو گئی جب ناروے کے ارلنگ ہالینڈ نے میچ کے آخری لمحات میں دو گول کیے. نیمار نے اضافی وقت میں پینلٹی کے ذریعے ایک گول ضرور کیا لیکن وہ شکست کا فرق کم کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے. نیمار کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ برازیل کی فٹ بال کے ایک شاندار بین الاقوامی دور کا اختتام ہو گیا. برازیل کے لیے یہ مسلسل ساتواں موقع تھا جب اسے ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں کسی یورپی ٹیم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو با اختیار بنائے جانے کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا. یہ مذاکرہ سائبر سیکیورٹی کے ماہر گلشن رائے کے ساتھ کیا جائے گا. پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں 011-2342-1050 اور 011-2331-4444. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات 9289-0940-44 پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا #askEIR کے ساتھ ایکس پر بھی بھیج سکتے ہیں. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ملک میں ایل این جی سپلائی میں بہتری اور حکومت کا ایمرجنسی گیس ریگولیشن واپس لینے کے فیصلے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں صورت حال میں نمایاں بہتری آنے کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر مغربی ایشیا کے دورے پر توانائی تجارت و سرمایہ کاری اور سیکورٹی سمیت کئی اہم امور پر کریں گے تبادلے خیال. اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے جنیوا میں مصنوعی ذہانت اے آئی سے متعلق اقوام متحدہ کے عالمی مکالمے میں بھارتی وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے خارجہ کیرتی وردھن کریں گے. حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر بچوں کے جنسی استحصال اور نازیبہ سلوک سے متعلق مواد پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن کے اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے. وزارت الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے اس بیان کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. بھارت جنیوا میں یو این سی ٹی اے ڈی کے صارفین کے تحفظ سے متعلق ماہرین کی بین حکومت گروپ کے نویں اجلاس کی صدارت کرے گا. بھارت آج سے کیرلم کے شہر کوچی میں برکس خواتین کے ورکنگ گروپ کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج دوپہر ایودھیا میں اپنے ارکان کی میٹنگ طلب کی ہے. ملک آج بھارتی جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. وزیر اعظم نے انہیں حوصلے، وطن پرستی اور بے لوس خدمت کی ایک لافانی مثال قرار دیا ہے. اور نیمار جونیئر نے فیفا عالمی کپ میں 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی ناروے کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड. अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन. राग है शुद्ध सारंग. तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मिश्रा. हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी. तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम.

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام رو برو کے ساتھ۔ سامعین، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک معروف سول سروینٹ اور ادیب و شاعر، جناب آلوک یادو صاحب۔ تو آئیے ان کی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں محترمہ ریشمہ فاروقی۔
1: آداب سامعین، اردو مجلس کے خاص پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ ریشمہ فاروقی۔ بات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے شاعر کی جو دل سے بات کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں عہد حاضر کے معتبر اور ممتاز شاعر، نغمہ نگار، ادیب، افسانہ نگار، الفاظ کے جادوگر، جناب آلوک یادو صاحب۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں محبت کی نزاکت نظر آتی ہے، سماج کے جو ایک خاص طبقہ ہے اس کی بے چینی نظر آتی ہے، انسانی رشتوں کی حرارت نظر آتی ہے اور زندگی کے نشیب و فراز کا گہرا شعور بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان کے اشعار سادگی کے ساتھ دل میں اتر جاتے ہیں اور دیر تک اپنی خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں، اور ہمارا ذہن ان کی جو شاعری ہے اسے پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، ان کی طرف ہمیں کیوں کھینچتی ہے ان کی شاعری، تو آپ کو بتا دیں کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے ایسی کتنی چنوتیاں ہیں جس کو ایکسپٹ کیا اور زندگی میں آگے بڑھے۔ جی ہاں، انہوں نے پوئٹ آف دی ایئر جشن ادب سے حاصل کیا 2021 میں، اور اس کے بعد دشینت کمار سمان سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ سرجن ساہتیہ ایوارڈ 2016 سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ پروویڈنٹ فنڈ کمشنر بھی ہیں بھارت سرکار میں۔ یعنی کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی جو شخصیت ہے جس سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم جاننا چاہتے ہیں، بہت کچھ ایسے راز ہیں جن سے ہم پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے پروگرام روبرو کی۔ تو آلوک صاحب، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو ہم اردو مجلس کے خاص پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
2: بہت بہت شکریہ ریشما جی، آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ، میری خوش نصیبی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آکاشوانی کا، اردو مجلس کا اور آپ سب کا۔
1: تو آلوک صاحب، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ پرشاسنک سیوا میں کلاس ون آفیسر ہیں
2: جی،
1: اور بھارت سرکار میں ہیں
2: جی،
1: تو آپ سے ہم سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ شاعری اور پھر آپ کا یہ عہدہ
2: جی،
1: ایک الگ الگ راستے لگتے ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ ندی کے دو چھور ہیں
2: جی،
1: ایک راستہ الگ، ایک راستہ الگ۔ ایسے میں آپ دل کی بات کیسے کر گئے، کس طرح سے آپ شاعر بن گئے، یا یہ مان کے چلیں کہ آپ اکثر و بیشتر محبت کو آواز دینا چاہتے ہیں، محبت سے روبرو ہونا چاہتے ہیں؟
2: جی، بہت اچھا سوال ہے اور اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے بہت سارے چہرے ہوتے ہیں، بہت ساری پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو کوئی افسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھلاڑی ہوتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ پینٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی افسر شاعر بھی ہو سکتا ہے، اور میں پہلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی ایسے شاعر ہوئے ہیں جو افسر رہے ہیں اور شاعر بھی رہے ہیں۔ تو یہ اتفاق کہیں یا خدا کی رحمت کہیں کہ مجھے انہوں نے شاعری عطا کی، یہ صلاحیت بخشی کہ میں کچھ کہہ سکوں، کچھ اچھے شعر کہہ سکوں، اور میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہوں کہ میری قلم سے کچھ اچھے شعر نکل جائیں، اچھی بات نکل جائے جو آپ کے احساسات کی عکاسی کرے۔
1: جی، بہت شکریہ، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور باقی

0: سرے محفل جو کیا, بھانپی لیں گے اشارہ سرے محفل جو کیا, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے.
1: واہ کیا بات ہے, بالکل
0: ایسے ہی ایک شعر ہے ان کا کہ نالائے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر, اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی.
1: اور واقعی آپ کی باری اب آ چکی ہے بالکل.
0: ہاں تو میں اسی زمین سے ہوں, اس زمانے میں بہت سارے بڑے بڑے شاعر ہوئے اور بہت سارے میر و غالب نے وہاں پہ قیام کیا. بہت
1: زبان کس طرح سے سیکھی یا آپ کے استاد محترم کون رہے, اس بارے میں بھی کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو.
0: بالکل بے شک, کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جہاں میں پڑھتا تھا کیندریہ ودیالے میں, وہاں ہمارے ٹیچر تھے فاروقی سر, انہوں نے کلاس شروع کی تھی اردو کی لیکن وہ جلدی ختم ہو گئی, زیادہ دن نہیں چلی, تو میں نے وہاں الفابیٹ ضرور سیکھ لیے تھے. اس کے بعد پھر میں جب الہ آباد یونیورسٹی پہنچا
1: جی
0: تو وہاں میرا رابطہ ایک ایسی فیملی سے ہوا جو پروفیسر تھیں اردو ڈپارٹمنٹ میں, پروفیسر عطیہ نشاط خان
1: جی,
0: ان کے گھر میرا آنا جانا تھا. اور چونکہ اردو سے محبت مجھے شروعات میں ہوئی جب میں اسکول میں تھا
1: جی,
0: اس کا ایک بڑا کارن تھا ہندی فلمیں اور ان کے گانے, خاص طور سے ساحر صاحب کے, مجرو صاحب کے گانے جو تھے, ان کی وجہ سے میرا رجحان جو ہے اردو کی طرف ہوا
1: جی.
0: تو الفاظ تو میں نے وہاں سے بہت سارے پک کر لیے تھے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ ہندوستانی زبان, اس میں اردو تو شامل ہے. جب مشکل ہونے لگتے ہیں الفاظ تب ہم کو لگتا ہے کہ یہ اردو ہو گئی
1: جی,
0: نہیں تو ہم کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اردو بول رہے ہیں. ہمارے بہت سارے, ہمارے تاؤ جی جو ہیں وہ اردو جانتے تھے, ہمارے پتا جی وکیل تھے تو وہ بھی اردو جانتے تھے, پھر ان کی جو عدالت کی زبان ہے وہ بھی اردو میں ہے بہت ساری
1: جی.
0: تو اردو سے رابطہ تو تبھی ہو گیا تھا, لیکن پھر بعد میں میں نے الہ آباد یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک ایڈمیشن لیا وہاں سرٹیفکیٹ کورس میں جو عطیہ میم نے کرایا تھا, اور میں نے وہ سرٹیفکیٹ کورس کیا بہت اچھے نمبرز کے ساتھ میں کیا, فرسٹ کلاس تھا میرا. پھر اس کے بعد پھر ایک رابطہ, ایک سلسلہ ٹوٹ گیا. اور جب میں نے شاعری شروع کی سال 2013 میں بریلی میں
1: جی,
0: تو عقیل نعمانی صاحب سے میں نے جب شاعری سیکھی تو میں نے سوچا کہ اردو کو دوبارہ سیکھوں. میں اس میں لکھنا بھی تھا کہ لکھنا بھی سیکھنا چاہتا تھا میں, اور پڑھنا بھی اسکرپٹ کو
1: جی.
0: تو میں نے سمپرک کیا ہمارے بریلی کالج میں ایک پروفیسر ہیں شیویا ترپاٹھی جی, اردو کی پروفیسر ہیں وہ
1: جی,
0: ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی ایک ٹیچر اگر مل جائے جو میرے آفس آ کے مجھے اگر تھوڑا سا پڑھا سکیں تو بہت اچھا رہے گا. انہوں نے ایک ریسرچ اسکالر کو میرے پاس بھیجا, وارسی صاحب تھے
1: جی,
0: تو انہوں نے آ کے مجھ کو باقاعدہ پڑھایا. وہ لنچ ٹائم میں آتے تھے
1: جی,
0: اور ہم املا لیتے تھے ان سے, اور پھر اس کے بعد کوئی کتاب پڑھتے تھے, پھر اس پہ ہم چرچا بھی کرتے تھے. تو بہت زیادہ تو نہیں, لیکن میں نے اس دوران یہ سیکھ لیا کہ اردو کو کیسے لکھا اور کیسے پڑھا جاتا ہے. تو اسی لیے جو پہلا میرا مجموعہ آیا تھا
1: جی,
0: اسی کے نام, وہ ہندی میں تھا, دیوناگری میں بھی تھا اور نشتالک میں بھی تھا.
1: عام طور پر لوگوں کے سامنے بہت بڑی چنوتی ہو جاتی ہے, اردو تو کہا جا سکتا ہے کہ سیکھتے ہیں لوگ
0: جی,
1: پسند بھی کرتے ہیں
0: جی,
1: لیکن کئی بار اردو میں جب ہم پروننسیشن کی بات کرتے ہیں, تلفظ کی بات کرتے ہیں
0: جی, جی,
1: تو وہ آپ نے کس طرح سے سیکھا؟ کیونکہ جب بھی ہم نے آپ کی شاعری سنی ہے تو ہمیں جی, کبھی احساس نہیں ہوا کہ پروننسیشن کی کہیں کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے.
0: جی ہو سکتا ہے کبھی ہوتی بھی ہو, لیکن وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے یہ کوشش کی اور محنت کی ہے اس پہ بھی کہ میں تلفظ کو سیکھوں اور صحیح تلفظ رکھوں اپنا.
1: نہیں واقعی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سیکھا, اور کہنا چاہیے کہ آپ نے مسلسل محنت جو کی ہے, یہ جو پالش کیا ہے آپ نے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے اردو سیکھی ہے. لگتا ہے کہ وہ بھی خدا داد صلاحیت ہے آپ کی.
0: جی جی, اس کے بعد میں کچھ ہندی کویتائیں میں لکھتا رہا, اسکول ڈیز میں لکھنا شروع کیا میں نے. وہاں پہ ہمارے فتح گڑھ میں ایک دوست کے گھر میں رہتے تھے, وہاں کرشن سوروپ شری واستو صاحب تھے
1: جی.
0: شروعات میں ان سے میں نے اپنی کویتائیں دکھائی, انہوں نے کچھ سمجھایا, کچھ اشارے کیے, پھر میں

ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.

0: جوش و جذبے کا اظہار کیا اور اعتماد ظاہر کیا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور تجارت و سرمایہ کاری کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا. بھارتی برادری نے انڈونیشیا میں کاروبار کرنے میں آسانی سے متعلق بھی مثبت خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی برادری انڈونیشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافتی پہچان برقرار رکھتے ہوئے انڈونیشیا میں رچ بس گئی ہے. انڈونیشیا کے جکارتا سے سندیپون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن اور بھارت کی سالمیت کے لیے وقف ایک دور اندیش شخصیت تھے. ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں.
2: آج دیش کی دھرتی پشچم بنگال کی دھرتی اپنے ایک مہان سپوت ایک مہان دیش بھکت بھارت کی اکھنڈتا کے لیے سمرپت ایک یوگ درشٹا کو شردھا پوروک سمرن کر رہی ہے. آج ہم اس وچار بیج کا گنگان کر رہے ہیں جو آدھونک بھارت کو دشا دینے میں بڑی بھومیکا نبھا رہا ہے. میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں جنم جینتی کے اوسر پر انہیں نمن کرتا ہوں, اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں.
1: انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو 2 سالہ قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کولکتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں جینتی تقریبات میں شرکت کی. وزیر داخلہ نے آج کولکتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی. ان تقریبات میں مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری, مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت, راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی. اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے ستگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اسمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا. 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے. دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے. کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا. ان کی شکایت

کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی. دونوں وزراء نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال بھی کیا. ڈاکٹر جے شنکر مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر کویت اور عمان بھی جائیں گے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال بھگوان جگن ناتھ رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی. آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا

0: نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی. جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے.
1: اس سے مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے, اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے.
0: بھارتیہ محکمہ موسمیات نے گجرات, سوراشٹر, کچھ, مدھیہ مہاراشٹر, ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر, آندھر پردیش, گنگائی مغربی بنگال, اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, چھتیس گڑھ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. پیش ایک رپورٹ.
2: مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. ماول تعلقے کے پٹن گاؤں میں آج ایک گھر پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی. ممبئی سے دیو پریا بھٹاچارجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں و ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معمولات کو معطل کر دیا ہے. یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا. جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا, جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیاٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ, ناروے, مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. مہاراشٹر, گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کچھ, سوراشٹر, مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: اینجا دہلی است. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند, دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی, تازه ترین اخبار هند و جهان, ترانه فارسی, تفسیر روز, برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو, برنامه اسپاتلایت, یک غزل و سپس برنامه ترانه های فیلمی. البته شنوندگان گرام, اخبار جهان آخرین رویداد برنامه امشب ما خواهد بود. اینجا دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند, شمس شیروانی خدمت شما سلام خود را می رسان.